你你bawa san titiang kewentenan segara ni jimbar punika tak sih pemekas.

0: Semua niki Ibu Eka yang speedy. Nggih, sampun mungah nyarangin sentor kelan rai. Sing canda-canda tembang duwe sampun saya ga nggih. Terus ring ngukur nyana Ibu Eka malah siki dumun sang kerja. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tosmon.
0: Inge.
1: Jang, Bu Sinta.
0: Bu Sinta, pernah deh cetar niki.
1: Nih, panas bersedar. Tuh, Pak
0: Bantingnya.
1: Jang, menas tembang gitu.
0: Durus tembangnya, nih.
1: Kuluk Gemrong.
0: Kuluk Gemrong, nge.
1: Semoga terus serang sami nih. Nih kira kirim salam serang bumi yang ubang nih. Kalau nih kira nih kira bumi yang dagang bubuh kirim salam.
0: Kenta nih nge.
1: Nih serang sami saya nyarangin tumogi kena lagi rahaja. Tanti, Om Tanti.
0: Inge suk semua niki Ibu Sinta. Ring widangan penatih nggih sampun munggah nyarangin sementara kelan rai sarang sami taler wenten Kak Gede Anwin dan Nendra niki nggih saking jam 5 sampun nyarangin Kak Gede Anwin Banyar samyang udah gitimpang nggih sok semo niki Kak Gede Anwin sampun start monitor ring perempat suara budaya Bali nggih pemirsa sarang sami kelan rai nggih dua ninggalah di tiang kosak langsung ke mantan di tiang jagi pacang aturan temang saking bagus wirata kesarangin Irika Dewi sing canda-canda nge durus biar sayang.

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang toh.

0: bileh-bileh si da titiang murno yang sungsot aji ne preside aji kena kadimangkin sapunika pengarauh tangkil titiang aji
1: nah

Macih no pisan punika duaning ngenten-wenten saneng upahayu. Sami punika wewangunan ngane sampun bah punika penglimpangan.

Sekadi Brahmana sane sampun putus kadiasa punika warnin ide nih.

0: Pidab-daben sekadi kadropon pati gugon kadia sapuni ke kewentenan ide sang naga raja.
1: Wah.

Mangguning ring dadalan kasungsot anideune mawe nang rares ide nampekin neh.

Wanin katarke dane punike sungsut ring pikayunan sekadianake sungkana.

Ini sesampun arare surup ida sang yang suril, dori desang prabu sampun wosan merayonan rahine wengi ne kadiasa punikeh.

Inggih kadya sapunika gumanti adur sang sat-sat Dewi Radih kewentenannya nih.

Panganikaan ide sang Prabu, sampunang, sampunang ide wo, jika salit arso, nyen, kenten ide mau bawas.

Iri koraris diahmenake sekadi anake ngedesem tur maning nyeledet punika nganceng celedet ne.

Di sebuah desa di kaki gunung, hiduplah sebuah keluarga kecil, aman dan tenteram, walaupun dalam kesederhanaan.